0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance